Nembe kapiyarsa jiniman mijil kalajengaken lelakon ayung guju samangke badhe katuran mali lelakon nuninggih langgam melati rinonce. Sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi wungon.